kabo right bi soto ya mayanka kasa fufuro kabi bi wanoka wa woka kasa fufuro dan mayanka bi kabi kabi kabi ikataro basi ya toroba edana mazi ya da ya basowa ayi ayi ayi ayi chochodoba I'm crazy ila baba isha da na tia da na miasio.

Kwame na miyashom mi baza mi wuna mi baza mi jano ayameyo sa woni tianyu mi na tumi bi ni udiasia sa tumi ni yesu manja kanenim sa tumi ni yesu manja kwanisha fo sa woni tianyu mi na tchiri wa bi koswa yesu kristo wa gine ja ewra nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni impanisha fo mi baza mi siano malaika base ayandala ma desinyami kesa katoria osori afia nyame mi baza mi siano

wusra. Ode chokwa. Enti wodi anama fantong. Mamfa ya hantane dwe. Aka kapensam. Emum, brahwase. Emanyami adomono.

yangu poya, mo yangu boka nasa ebe me ba wayade. Ezen zere waya maya so. Ya enfema pebi kula ame ya foya ho. Esa yo no anka obonzandu waya hana mama na swe. Nasu na dumada kwa. Sawuni Yesu Kristo na mamensro. Ela za edinsi abra fo so yesu je o mahume. Ate mo ama so mo ne so abro fa mra me chai. Me wura de masia mo. Nda mama mo kwa hume. Siapa cha sia min sia bebre. Na antia ne mchira. Enya me ma woda yesu emrem se Isaac da yesu ba mu no.